0: Seven Days é o adianto do que será o novo disco do grupo vigués Jugan Hate que publicarán a finais deste ano 2026 e cando superamos as 5:30 da tarde, os lucenses Aldara Fernández e Xosé Maseda uníronse para crear unha das cancións deste verán 2026 en Galicia. Este é o seu Amor de Verán, que protagoniza Plan G durante estas semanas en Los 40 Galicia.
1: É o Plan G. Actualidade da escena musical galega en Los 40 Galicia.
2: Hola, son Aldara.
3: Eu son Xema Seda.
2: E pasámonos por aquí para contarvos que estamos no Plan G de Los 40 Galicia.
3: Para que podades escoitar o noso novo tema, Amor de Verán. Esperamos que vos guste.
4: Ya sé que podes sonar todo, solamente quero dar todo a vos. Yeah. Fuches miña todo obra o pasado. Non sei se este volverá.

40 Galicia xa ten a súa festa. Terá lugar o próximo xoves 1 de outubro na compostelana Sala Capitol. As invitacións están disponibles para a súa descarga dende salacapitol.com. Unha xuntanza para presumir do gran momento que estamos vivindo en Galicia. Será unha noite moi especial coa colaboración da Delegación do Goberno en Galicia celebrando os 50 anos de España en liberdade, en este caso coa oficialización da lingua galega, que foi posible o seu emprego en todos os ámbitos como neste caso o da música urbana. Lembrade, o xoves 1 de outubro estades convidados a disfrutar dende as 9 da noite coas sesións dos DJs Gato Rei, Feluchiño e os directos de Laura Lamontans, Lil Sam e Silé. Precisamente, dende Bueu, Silé é un dos xóvenes talentos galegos que co seu Perreo Atlántico e publicado por Playplan tamén sonou moitísimo nos festivais galegos durante este verán, con este tema titulado